0: Ashley di PS Mala, ultima luce sul porto.
1: L'ultima luce sul porto.
0: Torniamo a Natalenska ljubavna pjesma, inspirirana emocionalnom dubinom mediteranske kinematografije 60. godina. I kaže, dok sunce zalazi i svjetle luke počinju sjati, ova pjesma hvata trenutak između sjećanja i ljubavi, gdje tišina govori, a more pamti sve. Od mekih melodija harmonike do intimnog pripovjedanja, ovaj komad je savršen za one koji vole.

kaže da smo još četiri. To, novac para s neba, to čekam cijel život. Totalno, drugčiji od drugih.